0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချင်းခါဖြစ်ကြပါသည်ခင်ဗျာဇွန်လ9ရက်တောက်ကြညကျွဲဘီဘီစီမြန်မာဘိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြူပါဒီညအစီစဉ်တွေတဲ့တွေ့နေရဒီမှာကြာရင်ဟိုတော့တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာပဲတွေ့မှာနေရတယ်ဒါမျိုးကြတော့သူညရဒီမှာကြာတော့သူရေခက်ခဲတာတွေ့တယ်ဟိုဒီရက်တွေကဒီမှာခက်မှာဘိုးကြီးမှာဟိုစေချောင်း Abu Shidr.
1: Certainly it would be significant, but we only heard
0: that. Lebanon nga ma ki yapu Hezbollah phwa ko tamra Trump nga dai yai saka pyo thar de lo so bime mye pye ma bari sat phit ni de le so de chait tan yak naingan daga thadin ni ko le tin sat pe bu shi ni ba le khanya. Lebanon nga taung ba pai Litany me aniga che ywa 3 ywa go tru tai khai me so bi Israel sit tak ga pyo ba le. Ari ga di ba ngan ayat taw re be lut ya thwat twa ja bu le Israel ga thri pe ba le. Lebanon taw me pai tai ya myo go pye mat tha lu Israel ga pi ga le nya long ga tai khai ni ga da ma pe song thu 9 yaut that ma ne shi de lu Lebanon ana bain re ga pyo ba le. Lebanon aso ya ne a pye yat tbo tu mu ya yu tha bi me Hezbollah pye mat re go set bi tai ni au me lu Israel ga pyo ni ba le. American nga jaw win ya yu pe tha de Lebanon ne Israel ja a pye yat tbo tu mu go Hezbollah phwa ga lat ma khan nai mu so bi pe cha tha ba le. American tamna Trump nga ro tai khai ni la re yat tat nai ye Hezbollah phwa ne tu dai yai saka pyo tha de lo so ba le. Lebanon ma shin ni de BBC tin daw Lina Sinjap pyo la ga
1: Certainly it would be significant, but we only heard it from President Trump.
0: Tamra Trump nga aku lu pyo de so ro nyin nyin yi la la twe thu ja de lo pyo nai bime dilo saka myo go Tamra Trump a yin ga le pyo bu ba le ai dong ga le sibu ai dong ga le Hezbollah le ga bdu ne saka pyo da le belo pongsan myo ne belo pongsan myo ne saka pyo da le so ra ri go ma ti ya ba bu da ma mho ja gan lu ri ga ni tsin me tu ye thadin saka go pa la myo be la so ra le ma ti ya ba bu so bi pyo twa la ba Ukraine and Russia ကြားမှာရှိတဲ့ Azov ပင်လယ်ပြင်ကပင်မောတွေစိတ်ကမ်းတွေကိုပိတ်မထားလို့အနော်ဝါရေပြင်သုံး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine ကပြောပါတယ်။ Ukraine ပြောဆိုတဲ့အပုံနှိုင်း Ukraine ပြောဆိုတဲ့အပုံနှုံတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပိတ်မထားခဲ့တဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာ Russia ကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Ukraine ပိုင်နဲ့မြေတွေကစိုက်ခင်းတွေကနေ Russia ခိုးယူသွားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပယ်ဆောင်ထားကြတဲ့သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာသင်္ဘောရဲ့မူလနာမည်တွေပေါ်မှာဆေးအစ်စ်တွေတုတ်ပြီးဆေးအစ်စ်တွေတုတ်ပြီးပုံဖြတ်လို့ခုံမောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူကရိန်းကပြောပါလေ Azov ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်တိုက်ခိုက်ခံရတာမှာသူတို့နိုင်ငံသား9ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ Azerbaijan နိုင်ငံကပြောပါလေပကန်ရှင်းအောင်နေမြင်နေဆိုရင် AWB တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်ကရှစ်ကြောင်းဝင်နေပြီးအရက်သားအယောက်20ဝန်းကျင်ထိအောင်အသက်ခံရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါလေမြစ်ချေမြို့ပေါ်နဲ့မိုးနဲ့ကုံဆွဲကြီးထနောင်းကုန်းအပောင်ဝင်ရွာပေါင်း10ရွာထဲမှာကအင်ဂျီ1000ကျော်ပါမိရှုခန်းတယ်လို့ဆိုပါလေပခုတ်ကူတမ101ညောင်ဦးချေဆိုင်ခလာရ015နဲ့ပြည်သူစစ်ရက်ခေါ်ပြူစောတီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလဇန်ပိုင်းကလေးကမြစ်ချေမြို့နယ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါလေဒီစစ်ကြောင်းစတင်ဝေရောက်ချိန်ကစလို့ရွာစဉ်တွေတချောင်းနဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုပါမီးရှို့နေလာကြောင်းစစ်ဆောင်ထွက်ပြေးရသူ6000ဝန်းကျင်ထိအောင်ရှိနေတယ်လို့လည်းမြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါလေ။ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ကိုတီထွင်အစ်စ်မြင့်တဲ့အဓိကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Anthropic ရဲ့အဆိုအရသူတို့နောက်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အစ်စ်မြင့်ဆုံး AI စနစ်တွေဟာလူသားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသူတို့ဘာသာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လက္ခဏာတွေပြတ်ပလာတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြီးပြောပါတယ်။ဒါကြောင့် AI စနစ်တွေကိုကမ္ဘာအနှက် level အသီးသီးမှာအပြိုင်ဆိုင်အစ်စ်မြင့်နေကြတာတွေအရှိန်ပက်ပြီးပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း Anthropic ကအကြံပြုပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေဟာသူတို့ဘာသာသူတို့အစ်စ်မြင့်အောင်အရှိန်နဲ့ကိုတိုးပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပြီးလူသားရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအစ်စ်တိုင်းမှာ short ချလာနေတယ်လို့ Anthropic ကုမ္ပဏီကသတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jack Clark ပြောလာက
2: Right now it's like the AI industry has a gas pedal but it doesn't have a brake pedal.
0: လက်ရှိ AI နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကိုကားမောင်းနှံနဲ့ဥပမာပေးပြောရရင်သူတို့မှာအရှိန်မြင့်တဲ့ lever ပဲပါပြီးနင်းစရာ brake ရှိမနေတာတွေ့ရပါလေ။ဒီတော့breaks နဲ့ delay ထားဖို့လိုလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါအာဖရိကတိုင်းအနောက်ပိုင်းကုန်းလွင်းမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့မာလီမှာမြို့ပြ area တွေရဲ့အပြင်ဘက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်စီးနှင်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပုံကန်ထားကြွနေသူတွေကိုကင်တွယ်ရေးနီးပြူဝတဲ့အနေနဲ့အခုလိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ရလာလို့မာလီစစ်အစိုးရကပြောပါတယ် လက်နက်ကင်တွေဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုရောက်လာကြပြီးတိတိပြည့်တိုက်ခိုက်တာတွေလုခါအမြန်မဲပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါတယ်။မာလီမှာစစ်အစိုးရနဲ့တိုက်ခိုက်နေသူတွေဟာကီရာဆိုတဲ့အဓိကမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုလက်သလုံးမှာပဲပိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ဘာမာကိုအနီးကစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာလဲမာလီစစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးစတာဒီယိုကာမာရာကိုတိုင်ပိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံကစာပင်ကျောင်းတွေမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလိင်ပညာပေးဘာသာရပ်သင်ကြားပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကိုအီတလီစီးနိုင်လွှတ်တော်ကနေအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။အတိုက်ခံတွေကတော့အဲ့ဒီဥပဒေဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဥပဒေဆိုပြီးကန့်ကွက်ပြောဆိုနေကြပါလေခင်ဗျာ။
3: ဒီကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ခုဒရင်မာဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတို့ရရှင်များခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနောက်ဖက်ချက်မှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဥယေတိုင်းနဲ့ချီပြီးတိုးလာနေပါလေအခုလိုမူရင်းကာလမှာစစ်ဆောင်တွေဟာနေထိုင်စားပတ်မှုအခက်အခဲတွေပြင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေပါတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့မြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါလေအကြောင်းဆိုကတော့ကိုစရာစုစည်းပြောပြထားပါလေ
4: ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလလပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်။ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းနဲ့လင်းပိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မင်းတုံဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအန်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွင်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကစီဝင်မဲ့ကုန်းစည်စေးဝါးနဲ့လောင်စာစီတွေအတွက်2023ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ကမင်းတုံကိုဖိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ရုံးမအဆက်စီကိုစစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာရှိလို့ဒေသခံတွေမှာစစ်ဆောင်ရတဲ့ကာလတွေပိုကြာလာပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေထဲမှာကျမ်းမာရေးချိုးတက်မှုတွေပါကြုံတွေ့လာတဲ့အကြောင်းတရက်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း၄ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြက်ကပြောပါတယ
5: ်။ရာဇီအကူပြောင်းမိုးရင်းကာလမှာဒီမြင့်ပြပေါ့နော်မြင့်ပြဖြစ်တာတွေကျမ်းမာရေးလက်ပတ်ဒီမှာတော့အခက်အခဲရှိပါတယ်။ဒီဒီစင်စစ်ဆောင်ရတာကတော့အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးရွာတွေလည်းများတယ်။နောက်ရှောင်းသွားတဲ့ကာလတွေလည်းပိုကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းရှောင်းနေရတယ်ပါ။အဓိကတော့အခုဝင်လာတဲ့ဒီနေရာဝင်လာတဲ့အင်အားထောင်ကျစစ်ကြောင်းတောင်းပေါ့နော်အနောက်အစ်စ်ကြောင်းနဲ့အတူဒီအခုပိုးဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစစ်ကောင်စီကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းလဲပါပါတယ
4: ်။စောရောပေါက်မြိုင်မြစ်ခြေတို့မှာစစ်ဆောင်ဥယျာဉ်8000ကျော်အထိရှိလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီဒေသတွေဟာချင်းတောင်တန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံကြားတောင်တန်းကြားကရောချောင်းခွမ်းမှာနယ်မြေထိစပ်ပြီးတည်ရှိနေတာပါ။စစ်တပ်ဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရိတ်ခါဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်သာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်နဲ့စိတ်ဖြူလို့နဲ့နယ်မြေထိစပ်နေတဲ့ပခုတ်ခုခရိုင်တွင်းကပေါ့မြို့နယ်မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း1000ကျော်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ဦးရေတိုးမြင့်လာပြီးတောက်သုံးရေအခက်ခဲပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်
6: ။ကျွနေရာဒီမှာကြာရင်ဘုံတော်တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာပဲသွားပြီးမှနေရတယ်။ဒါမျိုးကြတော့သူတို့ဒီနေရာဒီမှာကြာတော့သူတို့ရေခက်ခဲတာအတွေ့တယ်။အဲမှာဟိုကျွန်တော်စိတ်ဆန်နေလူလောင်မှာပဲတောက်သုံးရေဆိုရင်ဘုံကဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ပေါ့။ကျင်းရတဲ့သာဘုံကြီးမှာခုဒီရက်ရက်စီမံကိန်းမှာဘုံကြီးမှာသူစီစီဆင်းလာတယ်ဟိုစီကြောင်းတောက်ထိုးလာတယ်ဟိုကိုရံနဲ့ကိုပြန်မကကြပဲနေတော့တဲ့မှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့ရက်တည်နေကြတာ
4: ပေါ့ကြောက်ထုလမ်းနဲ့နီးတဲ့ကျေးရွာတွေပန့်ပါတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်မိုးကာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တို့ရရှင်များခင်ဗျာရှမ်းနီအမျိုးသားများညညရေးဖွဲ့ရှမ်းနီအမျိုးသားတက်မတော် SN နဲ့စစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်ဦးဆောင်နဲ့ညညရေးဗိုလ်ကော်မတီတို့နေပြည်တော်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်အဖွဲ့ဘက်ကသူတို့အခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်
7: ။ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကို SNA ဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲနှိစက်သူတွေကသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာပြန်နေနေထိုင်မှုမြေပုံတင်အရာလူမျိုးအမြင်အသုံးနှုန်းဒေသအစီအမဲပြုလုပ်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွေစည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ လွတ်တော်သူတင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုညဉ့်ဉေးရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအဖြစ်သမ္မတပေးတောင်းဆိုတဲ့အစံအနေကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘီဘီစီကကြိုးစားဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။အစံအနေရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်
8: ွေကဝါဖွဲ့လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။အခုရှမ်းနေရလဲ NCA ထိုးချင်တာ။အခုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကတော့ EU အဖွဲ့တခုလုံးလက်မခံပဲတရားစင်စားချင်ပုံရတယ်။ဆိုလိုတာကရှမ်းပြည်တိုင်းလမ်းတွေများတဲ့မြို့နယ်၃ခုလောက်မှာလူဦးရေ52ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ကတော့ဖျက်ရမယ်။တူတည်ပြုပေးမှရမယ်။
7: ရှင်းနေလူမျိုးတွေနေထိုင်နေရရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကစလို့စစ်တပ်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကြားစီးရဲပြင့်ထန်နေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုကရင်လက်လက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစုမိုးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကားသုံးလုံးနဲ့အင်းတော်မော်လူဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးဒါဟာ SNA ရဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရှင်းနေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်လာဖို့လူကူနိုင်ပါမလား။တိုင်းလိုင်းချင်းဒီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ထည့်အောင်ပြောတာက
9: ဒါဥရေရပဲတွားကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျအခုလောတဲ့ချင်းနေရတာတိုင်းတာပြီးကြိုးစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးအဆက်ဆက်တောင်းခဲ့ကြတယ်ဒါလူလာရေးယူစင်ခါတုန်းကကျွန်တော်မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ခဲ့လို့ကချင်ပြည်နယ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါလူလာရေးရပြီဒီနေ့ထိမှကျွန်တော်ကြိုးစားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဗ
7: ျအခုနေပြည်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ SNA တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားနေမြေတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာဖုံမလင်းခန့်တီမော်လိုက်ဖောင်းပြင်ဗမောက်ပင်လေဘူးအချင်းပြင်းနယ်မှာဖားကန့်မိုးညင်းမိုးကောင်းမြကြီးနာဝိုက်မော်ဒေသတွေအထိပါဝင်တယ်လို့ရှင်းနေလူမျိုးတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တခါပညာရေးကဏ္ဍဘက်ကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းအခြေခံပညာစနစ်တန်း Great 12သင်ဝန်းညွှန်တဲ့တချို့ကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ဇီဝဗေဒယူဝဗေဒနဲ့မြန်မာစာလို့ဆိုပါတယ်တကယ်ပဲ G12 သင်ဝန်းသစ်တွေအခုပညာသင်နှစ်မှာစတင်သင်ကြားရတော့မှာပါလားမရွှေပိုးနီပြောပြပေးမှာပ
10: ါချင်းရပညာစနတန် Grade 12ရဲ့ဘာသာရပ်လိုက်သင်ယူညွှန်းနှန်းတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံသင်ယူညွှန်းနှန်းကော်မတီကပြောကြားထားတာတွေရှိပေမဲ့ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာဒါကိုကြကြပြန့်ပြန့်သိရှိထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာချောချောစိန်ကတော့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့တုန်းကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလာမယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက် Grade 12သင်ယူညွှန်းနှန်းပြန်လည်ရေးဆွဲသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုပညာသင်နှစ်မှာအသုံးပြုဖို့ဖြန့်ဝေထားတဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်တွေမှာပြောင်းလဲထားတဲ့အပိုင်းတွေမပါဝင်လာသေးပါဘူး။အဲ့ဒီအစားပြောင်းလဲတင်ကြရမယ့်ဘာသာရေးအလိုက်သင်ခန်းစာတွေကိုကျောင်းတွေစီပေးပို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သင်ယူညွှန်းနှန်းရေးဆွဲရေးကော်မတီနဲ့နှီးဆက်သူတူပြောပြတာက
11: စာအုပ်တအားလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စာအုပ်ကရှားတော့ပြောင်းမယ်လေဒါပေမဲ့သင်ယူစာအုပ်ကရှားတော့အခုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းပါးပါးပြောင်းမှာလေဆိုလိုလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်အစီကရှားတော့တော်တော်နဲ့စကွန်နဲ့သိရှိပညာရှင်ကြီးမှသူတို့ထုတ်ပေးမှာပြောင်းတာကရှားတော့ PC ရေးပြီးတော့ BYU ရေးအဓိကဒီနှစ်ဘာသာပဲသူတို့ပြောင်းတာရှိတယ်နော်
10: ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမိဘနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့သင်ယူညွှန်းနှန်းပြောင်းလဲတာတွေကိုစာသင်နှစ်သစ်စတင်ကနေမှသိကြရလို့ထိခိုက်နေတာမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောကြပါရယ်10တန်း17တန်းနဲ့12တန်းကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ပေးတဲ့ guide ဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ကျောင်းသားမိဘတဦးလည်းဖြစ်သူတဦးပြောပြတာက
12: ကျောင်းသားတော့ကတော့မျက်နာတာပေါ့ရုပ်ကလေးတွေကအရင် bright ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရင်သင်ယူတစ်ခုလုံးပြီးသွားလောက်ပြီးနေရဒီမှာလေ10တန်းမဖြေခင်ကလေးရောက်12တန်းကိုလှိလာပြီးတာလူတို့ audio ဘာလို့မှန်းတဲ့သူအများကြီးပဲရှိရခလေးတွေတဘောမှာလေသူ့လုပ်ခါတဲ့ခလေးတွေအတွက်ကြတော့ဟိုဒီစာရီပဲဒါပေမဲ့သူတင်ယူရေးထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ချက်ထားတဲ့စာရီတွေကနေပြီးတော့ရော့သွားနေဆိုပေမဲ့ထပ်တိုးတဲ့ခါကျတော့သူထပ်လိလာရမှာလေအခုမှကြောင်းတဲ့ခလေးတွေအတွက်လည်းမျက်နှာအကြောင်းလေးဆို10နဲ့17တန်းရဲ့ဟိုအမှတ်တွေကိုမှီပြီးတော့စနတန်းကိုပေးမယ်လို့လုပ်ထားတာလေဒါပေမဲ့စနတန်းကျတော့အဲ့လိုတင်ယူပြောင်းလိုက်ရင်လုံးလုံးကြီးပွဲသွားရင်10နဲ့17တန်းတက်ထားလို့စနတန်းပညာရေးကတော့တက်တကြီးဟိုဒိတ်ပင်မှမရှိတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်
10: အခုလိုသင်ယူညွှန်းနှန်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကိုကြိုတင်အသိပေးတာမျိုးရှိပါသလားဒီသင်ယူသစ်တွေကိုတင်ကြဖို့တက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တင်ဆရာဆရာမတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာတင်နှန်းပို့ချပေးမှုတွေရှိထားပါသလားဆိုတာတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနထံ BBC ကမေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုသင်ယူသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဇွန်လ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူလသင်ယူအတိုင်းပဲဆက်လက်တင်ကြဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြတယ်လို့အခုသင်ယူအသစ်တွေဟာ2029-2028ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်းနေထပ်မံထွက်ပေါ်လာနေပြီး BBC အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
0: တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာခုညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်တို့ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
3: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချင်းခါဖြစ်ကြပါသည်ခင်ဗျာဇွန်လ9ရက်တောက်ကြညတွေ့ဘီဘီစီမြန်မာဘိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါဒီညအစီစဉ်တွေတဲ့တို့နေရာဒီမှာကြာရင်ဘုတော်တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာပဲသွားပြီးမှနေရတယ်ဒါမျိုးကြတော့သူနေရာဒီမှာကြာတော့သူရှိခက်ခဲတာတွေ့တယ်ဟိုဒီရက်တွေကဒီမှာခက်မှာပို့ပြီးမှဟိုစကြော trouble ship tu.
1: Certainly it would be significant, but we only heard
0: that. Lebanon နိုင်ငံထဲမှာအပြည့်ရဖို့ Hezbollah အဖွဲ့ကိုသမ္မတ Trump ကတိုက်ရိုက်စကားပြောထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့မြန်မာဘာတွေဆက်ဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ Lebanon နိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းလီတန်နီမြစ်အနီးကကျေးရွာ၃ရွာကိုသူတို့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီး Israel စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကဒီပကံအရသားတွေဘေးလွတ်ရာထွက်သွဲဘေးလွတ်ရာထွက်သွားကြဖို့လေအစ္စရေးကသတိပေးပါလေလေဘရွန်တောင်ပိုင်းတိုင်ယာမြို့ကိုပြတ်မှတ်ထားလို့အစ္စရေးကပြီးခဲ့တဲ့ညကတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာမှာသေဆုံးသူ9ယောက်ထက်မနည်းရှိတယ်လို့လေဘရွန်အာလာဘိုင်တွေကပြောပါလေလေဘရွန်အစိုးရနဲ့အပြည့်အစုံသဘောတူမှုရယူထားပေမဲ့ဟစ်ဘိုလာပြတ်မှတ်တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတိုက်နေအောင်မယ်လို့အစ္စရေးကပြောနေပါလေအမေရိကန်ကဂျာဝင်ရယူပေးထားတဲ့လေဘရွန်နဲ့အစ္စရေးကြားကအပြည့်အစုံသဘောတူမှုကိုဟစ်ဘိုလာကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပယ်ချထားပါလေအမေရိကန်သမ္မတ Trump ကတော့တိုက်ခိုက်နေရပြီးရပ်တန့်နိုင်ရေး Hezbollah အဖွဲ့နဲ့သူတိုက်ရိုက်စကားပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Lebanon မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက် Lina Sinjab ပြောတာကတော
1: ့ Certainly it would be significant but we only heard it from President Trump
0: last time. သမ္မတ Trump ကအခုလိုပြောတယ်ဆိုတော့ငြင်းငြင်းအလားလာအတွက်ထူးခြားတယ်လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့ဒီလိုစကားမျိုးကိုသမ္မတ Trump အရင်ကလည်းပြောမှုပါလေ။အဲ့ဒီတုန်းကလည်း Hezbollah လည်းကဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောတာလဲဆိုတာတွေကိုမသိရပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဂျာဂန်လူတွေကနေတစင်ပဲသူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုပါလာမျိုးပဲလားဆိုတာလည်းမသိရပါဘူးဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားမှာရှိတဲ့ Azov ပင်လယ်ပြင်ကသင်္ဘောတွေစိတ်ကန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားလို့အနော်ဝါရေပြင်သုံး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းပြောဆိုတဲ့အပုံနှုံတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ပိတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာရုရှားကကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းပိုင်နက်မီတွေကစိုက်ခင်းတွေကနေရုရှားခိုးယူသွားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပယ်ဆောင်ထားကြတဲ့သင်္ဘောတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောတွေဟာသင်္ဘောရဲ့မူလနာမည်တွေပေါ်မှာဆေးအစ်စ်တွေတုတ်ပြီးပုံဖြတ်လို့ခုံမောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူကရိန်းကပြောပါတယ်။ Azov ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာကုန်တင်သင်္ဘောနှစ်ဆင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာမှာသူတို့နိုင်ငံသား၅ယောက်ပေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ Azerbaijan နိုင်ငံကလည်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ပကံရှင်းအောင်နေမြင်နေဆိုရင် ARB မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြစ်ချေမြို့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်နေပြီးအရက်သားအယောက်20ဝန်းကျင်အသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါလေ။မြစ်ချေမြို့ပေါ်နဲ့မုန်းနှက်ကုန်းဆွဲကြီးထဏောင်းကုန်းအပောင်ဝင်ရွာပေါင်း10ရွာနဲ့မင်းကအင်ဂျီ1000ကျော်ပါမိချို့ခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါလေ။ပခုတ်ကူတမတ်101ညောင်ဦးခြေဆိုင်ခလာရ415နဲ့ပြည်သူစစ်အရက်ခေါ်ပြူစော့တီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကမြစ်ချေမြို့နယ်တဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါလေ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းစတင်ဝင်ရောက်ချိန်ကစလို့ရွာစင်တွေတလျှောက်နဲ့မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေကိုပါမီးရှို့နေတာကြောင့်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရသူ6000ဝန်းကျင်အနည်းဆုံးရှိတယ်လို့လည်းမြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါလေ။ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာ AI ကိုတီထွင်အစ်မြစ်နဲ့အဓိကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Anthropic ရဲ့အဆိုအရသူတို့နောက်ဆုံးဖန်တီးထားတဲ့အစ်မြစ်သုံး AI စနစ်တွေဟာလူသားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကနေသူတို့ဘာသာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပြပနာနေတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြီးပြောပါလေ။ဒါကြောင့် AI စနစ်တွေကိုကဘာအနှက်နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအပြိုင်ဆိုင်အစ်မြင့်နေကြတာတွေကိုအရှိန်တက်လို့ပြန်ပြီးထိန်းရဖို့လဲ Anthropic ကအကြံပြုပါလေ။အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ AI စနစ်တွေဟာသူတို့ဘာသာသူတို့အစ်မြင့်အောင်အရှိန်နဲ့ကိုတိုးပြီးလှုပ်လာတာတွေ့ရပြီးလူသားရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုအစ်င့်တိုင်းမှာ short ချလာနေတယ်လို့ Anthropic ကုမ္ပဏီကသတိပေးပါလေ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပူရဲထူထောင်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jack Clark ပြောလာကတော့
2: Right now it's like the AI industry has a gas pedal but it
0: doesn't This AI နည်းပညာကုမ္ပဏီကိုကားမောင်းလာတဲ့ဥမာပေးပြီးပြောရရင်သူတို့မှာအချိန်မြင့်တင်တဲ့ lever ပဲပါပြီးနင်းစရာ brake ရှိမနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ brake စနစ်လေးလေးထားဖို့လိုလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါအာဖရိကတိုင်းအနောက်ဘက်ပိုင်းကုန်းတွင်းဘိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မာလီမှာမြို့ပြ area တွေရဲ့အပြင်ဘက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်စီးနင်းဝင်ပိတ်ပင်လိုက်ပါလေ။လက်နက်ကိုင်ပုံကန်ထားကြွနေသူတွေကိုကင်တွယ်ရေးနှီးပြွာတဲ့အနေနဲ့အခုလိုအမိတ်ထုတ်ပြန်ရလာလို့မာလီစစ်ဆိုးရွားကဆိုပါလေ။လက်နက်ကိုင်တွေဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကိုအဓိကအသုံးပြုရောက်လာကြပြီးလျှက်လျက်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ခါအမြန်မဲ့ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလုပ်နေကြပါလေ။ မာလီမာစစ်အစိုးရနဲ့တိုက်ခိုက်နေသူတွေဟာကီဒါဆိုတဲ့အဓိကမြောက်ပိုင်းမြို့ကိုလက်တလုံးမှာပဲသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့တော်ဘာမာကိုအနီးကစစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လာမှာလဲမာလီစစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးစာဒီယိုဘာမာရာကိုယ်တိုင်ပေးဆုံးခဲ့ရပါတယ်အီတလီနိုင်ငံကစာသင်ကျောင်းတွေမှာတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလိင်ပညာပေးဘာသာရပ်တွေသင်ကြားပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေကိုအီတလီစီးနိုင်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေအရမူဂျိုနဲ့မူလာရန်တွေမှာလိင်ပညာပေးဗတ်ဗရက်ကိုလုံးဝသင်ကြားခွင့်ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အတိုက်ခံတွေကတော့အဲ့ဒီဥပဒေဟာဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတဲ့ဥပဒေဆိုပြီးရှုံချပြောဆိုနေကြပါလေခင်ဗျာ။ခုဒရင်ဟော်ဒီဘက်ကိုဆက်အောင်ပါတို့ရရှင်များခင်ဗျာမကွေးတိုင်းနောက်ဖက်ချက်မှာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဥယေတိုင်းနဲ့ချီပြီးတိုးလာနေပါတယ်အခုလိုမူရင်းကာလမှာစစ်ဆောင်တွေဟာနေထိုင်စားပတ်မှုအခက်အခဲတွေပြင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာတွေပါတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့မြေပြင်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုစရာစူးစီးပြောပြထားပါတယ
3: ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလလပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအင်အားတစ်ထောင်ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမင်းတုံမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်ရခိုင်ရုံးမှတောင်တန်းနဲ့လင်းပိုင်ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့မင်းတုံဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကအန်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်တွင်နဲ့နယ်နိမိတ်ထိဆက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ဘက်ကစီးဝင်မဲ့ကုန်းစည်စေးဝါးနဲ့လောင်စာစီတွေအတွက်2023ခုနှစ်ကတည်းကစစ်တပ်ကမင်းတုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ရိုးမအဆက်စီကိုစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းခွဲပြီးထိုးစစ်ဆင်နေသလိုလေကြောင်း drone နဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာရှိလို့ဒေသခံတွေမှာစစ်ဆောင်ရတဲ့ကာလတွေပိုကြာလာပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေထဲမှာကျန်းမာရေးချို့တက်မှုတွေပါကြုံတွေ့လာတဲ့အကြောင်းသရက်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်း၄ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမြတ်ကပြောပါတယ်။
4: ရန်ကုန်ကမြောင်မိုးရင်းကာလာမှာဒီမြပြပေါ့နော်မြပြဖြစ်တာတွေတမ်းမကြီးအဲ့ဘက်ဒီမှာတော့ခက်ခဲရှိပါတယ်ဒီဒီဇိုင်းဆစ်ဆောင်ရတာကတော့အရင်ထက်ပိုပြီးတော့လူကြီးတွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးရွာတွေလည်းများတယ်နောက်ရှောင်းရတဲ့ကာလာတွေလည်းပိုကြတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလည်းရှောင်းနေရသေးပါအဓိကတော့အခုဝင်လာတဲ့ဒီနေပြည်တော်ဝင်လာတဲ့အင်အားထောင်ကျဆစ်ကြောင်းတောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဆစ်ကြောင်းနဲ့အတူဒီအခုပိုးဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဆစ်ကြောင်းကြီးကဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းလဲပါပါတယ်
3: စောရောပေါ့မြိုင်မြစ်ချေတို့မှာစစ်ဆောင်ဥယျာဉ်8000ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီဒေသတွေဟာချင်းတောင်တန်းနဲ့ပုံတောင်ပုံကြားတောင်တန်းကြားကရောချောင်းခွမ်းမှာနယ်မြေထိဆက်ပြီးတည်ရှိနေတာပါစစ်တပ်ဟာရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်ရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရိခါဖြတ်တောက်ချင်တာကြောင့်သာလွန်အင်အားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်မြိုင်မြို့နယ်နဲ့စိတ်ဖြူတို့နဲ့နယ်မြေထိဆက်နေတဲ့ပခုတ်ခုခရိုင်တွင်းကပေါ့မြို့နယ်မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း1000ကျော်စစ်ဆောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တိုးမြင့်လာပြီးတောက်သုံးရီအခက်ခဲပါကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်
5: ။ကျွနေရာဒီမှာကြာရင်ဘုံတော်တောင်နေပေါ်မှာတောင်ကုန်းနေပေါ်မှာပဲသွားပြီးမှနေရတယ်။ဒါမျိုးကြတော့သူတို့ဒီနေရာဒီမှာကြာတော့သူတို့ရေခက်ခဲတာအတွေ့တယ်။အဲဒီမှာဟိုကျွန်တော်စိတ်ဆန်နေလူလောင်မှပဲတောက်သုံးရီဆိုရင်ဘုံကဟိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ပေါ့။အရင်ကတည်းကဘုံကြီးမှာခုဒီရက်ရစီမံခန့်မှာဘုံကြီးမှာသူတွေရှင်လာတယ်ဟိုစေကြောင်းတောက်ချိုးလာတယ်ဟိုကိုရောင်နဲ့ကိုပြန်မကကြပဲနဲ့တော့လဲမှာပဲဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့ရက်တည်နေကြတာလေ
3: ပေါ့ကြောက်ထုလမ်းနဲ့နီးတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှာတော့ဆစ်ဆောင်တွေအတွက်မိုးကာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တို့ရရှင်များခင်ဗျာရှမ်းနီအမျိုးသားများညညရေးဖွဲ့ရှမ်းနီအမျိုးသားတက်မတော် SNN နဲ့စစ်တပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်နဲ့ညညရေးဗိုလ်ကော်မတီတို့နေပြည်တော်မှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြည်အဖွဲ့ဘက်ကသူတို့အခြေပြုလှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေးအတွက်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုမြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ
6: ်ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကဒေသတွေမှာရှမ်းပြည်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသတ်မှတ်ပေးရေးကိစ္စတွေကို SNA ဘက်ကတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲနှိစက်သူတွေကသိရပါတယ်ရှမ်းပြည်လူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာပြည်내နေထိုင်မှုမြေပုံတင်အရာလူမျိုးအမြင်အသုံးနှုန်းဒေသအစီအမဲပြုလုပ်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီလွှတ်တော်သို့တင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုညီချင်းရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သမပရေတောင်းဆိုတဲ့ SNA ကိုယ်စားလှယ်တွေကို BBC ကစ조사ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ SNA ရဲ့တောင်းဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်လိုစဉ်းစားမှုမျိုးတွေရှိနေပါသလဲ။ဒီစနေဝေးအကြောင်းသိရှိသူတူပြောပြချက်ကိုအသင်စားထုတ်ဖက်ပြထားပါဗျ။တ
7: ိုင်းရင်းသားဖွဲ့တွေကဝါဖွဲ့လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နေပြည်တော်ကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။အခုရှမ်းနီရာလည်း NCA ထိုးချင်တာ။အခုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကတော့ EU အဖွဲ့တစ်ခုလုံးလက်မခံပဲတရားစင်စားချင်ပုံရတယ်။ဆိုလိုတာကရှမ်းနီတိုင်းလန်တွေများတဲ့နုနယ်သုံးခုလောက်မှာလူဦးရေရဲ့50%ခန့်လုံးကြော်ရင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးဆွေးနွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ကတော့ဖျက်ရမယ်။တူတည်ပြုပေးမှရမှာ။
6: Cheney Lumuri Netanya Shire, Kashimbine, Zagain and Tapain de Larima, Pigan and Thomas and Kuni at Salo, Setane, Lenagain Tetuja, Seye Pinten Nibi, Eddie de Larigo, Kashin Lele, Tamaro, Kiane, Tolaye in Azuriga Sumoke Bare, Leshimaro, Kathonone, Indo Molu de Larigo, Setaka Pianle, Tinjo Tabi, Daha, SNA, Kuni Tetelo, Josomuri Leshini Bare, Cheney Goba Ushokuya de Vapsilabo, Lukunai Wamala. Timeline, Cheney, and your Tamia point you to the party, Okata, who sent here on Pioraga.
8: Ah, Uriya, Twazama, Chipari, who lord the Chinia, Dina, who choose I am, Chipari. Ah, General Yapa, and women, General Tinta, also Chipari, General Nangaya, such a town with Jalin. Nanula, you use the Karunga, General Majona, and so Nangelo, Kachinia, Tama Kaleada, as General Nanula Yam, Dinity, you must choose after Chipari.
6: Who need you, my Senegade, SNA, Tapuere, Luciani, Migaro. Zagaima, Homelin, Candy, Molai, Pombi, Bamau, Binlebu, Shimbinema, Parkin, Monye, Mogang, Nichina, Waimo de Dari, Tipawin, Elo, Cheney Lumuri, Joya Varekanya.
0: The Carpina can have a good Chibiangle, Ching and Pina Senator, Great Dwarf, the Union at Chugu, Pina, when you turn up, don't let Pins and Tarelu, Pina, Pina, up Joya Vari. Any Pina like the Baba Yet Rigado, Siwabida, you will be done it, Namazalo Subari. The Gave, G Dwarf, Did we coop in the Nema, Satin, Pinja Yalo Mavala? Mashri Puni, Topia Pimava.
9: Chiamina Sanadan, Great Dwellie, but I yell at the Union and Rego, Pianle Bushi, John, Pigger and Nicom Bainunga, Yamanang at the Union and Comedy Gap, Yoja Tarari Shibime, Pinae Taiwan Jama, Dago Jebimia, Tishi Taramu, Mushi, Wulu, Yojaware. The Iwinji, Dada Chocho Singaro, Kunifi Waila Tonya Nidonga, Nibiroma Pilo de Siwima, Lame Pinya de Nedua, Great Dread, the Union and Pianle Yiswe Tome Lupio Tabare, Tabeme, Kupinya de Nema, Don't Gibu Pian with Harry, Pone Saudrima, Pianle Tare by name of Bawala Divau. Ariasa, Pianle Tinjayame, but I yet lie, Ting Azarigu, Jonesi, Pepo, Nyoja Tare Lule Diabare, the Union and Yiswe Comedy Net Nisa to Upio Piaraga.
10: ตาวตาวลงเปียงน่ะบ่ฮู้จนเราตาวก็ชะรอปูเปียงมั้ยแหละだใบแม้ตีนตาวก็ชะรออคุณเปียงมาบ่ฮู้แหละเนเน่บ้าๆเปียงมาแหละตัวไอ้หลูเปียได้แหละだใบแม้ตาวก็ตีก็ชะรอตะตอนนี้สกุลนี้เสียชีปัญญาจริงๆมาตัวทุบไปมาเปียงดาก็ชะรอฟีซีเยบิ่บายูเยอธิกดีนบ้าตาเวตัวเปียงดาชีเลยเนาะ
9: ညာရေးအတိုင်းဝိုင်းမိဘနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကတော့တင်ယွန်းညွန်းနဲ့ပြောင်းလဲတာတွေကိုစာတင်ပြီးတဲ့ခိုက်ဆရာမတယောက်လည်းဖြစ်ចောင်းသားမိဘတဦးလည်းဖြစ်သူတဦးပြောပြတာက
11: ចောင်းသားတော့ကတော့မျက်နာပေါ့သူတို့ခေရရန်ဘရိုက်ရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရင်တင်ယွန်းတို့ကလုံးပြီးသွားလာပြီလို့ရတယ်မှာလေတကယ်မဖြေခင်ကလေးရောစနေတန်းအောင်လှိလာပြီဒါဆိုတော့အော်ဒီယိုဘာလို့မှန်းနေသူညာရေးပဲရှိခလေးတွေတဘောမှာလေ

0: ရယ်အခုလိုတင်ယိုသစ်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာမူလတင်ယိုအတိုင်းပဲဆက်လက်တင်ကြဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောကြတယ်လို့အခုတင်ယိုသစ်တွေဟာ2029-2028ပညာသင်နှစ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတင်းနေထပ်မံထွက်ပေါ်လာနေပြီး BBC အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့စူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်
1: ပေါ်လာရှင်များခင်ဗျာဂုညအတွဲ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မနဲ့သုံးသက်ချက်တွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbambis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ပေါ်လာရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ